0: He tū te lin ko te ko Meretrice McKenzie he I hini ko ka ko a ke ko te wa.
1: Sini ne tala ko a maula. 8 years on. I tai I te yun a hospital tala ko a da. Pauton 1 year on school a te. A pai yun a tipira hospital ki ni kura. I ta tū te a pana ke chasi uri. Ta 1 year on school a te. 14 才把爸干那家，可是一天起吃在开花爸，等那些瓜子那天来，开得可能也瓜瓜，打开果盖哎瓜一喂，哎呦呢啊，哎呦呢，心里好来，阿妈瓜子那天到了，阿爸的女婿带那瓜子那天，现在也在亏大地啊，大家嘞心里好来，哎呦呢，阿西瓜来带，没。Sitligula. A jobi hindi chicken hache. A pa kaya sa misitlia, kia mitajo dale. In that kia sata unsingula chisagulane. Ta patanaga mi nitlinen. Tai sagi ena ke sagi egunti mi. Sitlonadita. Sue ya gominde. A cano mi chona kahuri. Is he cut the fat any fatal that he? Misitlinson, kaslanteko, kaikonteko, misitlo, kalasi tehtaana saattene. Nasasi ene, titi tyynäi inteni, se tyynäi ene. Tai katsi filatin huolena pa. Tai tyy huolakane huo. Mi ohtlina huo, kun mi huolakani kun sinla. Mi huolatit sinä kuri, mi huolalainta, katin lainta. Tai se sanne jante, ne sonaa, ket aattelene. Katoi tyysin nailon mikollain tällä syöllain tällä. Mitä linsetän ei ole unnari kuikata ne. Ei tai jää apa itse vaativitsen kuti itse teillä kuulla. Ne kenä kiittää sinne apa kannastaku. Tai itse teillä apa miä enää. Tsiisakane itse vaativitsikane akua kiittää. Itse teillä hakea sen niin pakaa viikkiä. No pala wa jira ko ya ko ira ko kaya za ni pa khalitla ke li pala gon chon dal da ni pa na chai kha kre khai ke ya a ko ya ki sa ti jon e tele bi ya to sun to to wa tele ko la a kha ni tsare ko ni chu ku cha dri thala ne pe la re chon da kaya za is di la ni pa kha wit a son da a ya ti kha le Kaza si tilla de tinga fenta da peke ni paha wi gele ti ja it lege sa koko ogri si ti tu sa ja ke go te sa ta ki go te ne ha za e tin sa ga go za pa ne kwa 4 years in school za be ka na cha na kal no sa cha na go za go ke sho la e ke ya lai chu go sa da la ka slam ba ka ko na Sa ta za ta in kwetla na tuwa za yin. Suri sina suri ari se. Tla ta la son na ha. A pa na kezo gota ya thai gota gong la. Thai gota to tinga di tla gong ha. Sa ta kare 4 years a pa ki kaita gu zan sa ta. A pa ya tina kia wani di la son na. Ta di son. A pa son chi za ta gota ka gota ya. А я не на кэна шонти и сад азон сая тина кега и дил сонни. А ба ди. Але дэ сатая на ча и дэ хаспул зона дэ вэ сатла хун и си дилю ла уилэне. А вэ чо на ча синзо биге и дэ кун кэна. Са ка бэка цэган фидари ла бэка уйта си гифа. Юн дэ дэне ку таги на гэ дэне. А са тан дэ а вэ ка лю шлан хун биге и дэне. А Se tsa ko te huko, te laka tini ya, te te la ta sa ka ka ti ti ya. Ma te la ti ti ya. E si ta ya ti ti, e si sa ta ui la le si sa na to. Suri a pa, suri na zone kene shwa. E ti a pa na se cho la, o ti shwe ta zon. Ka ya sa a pa miya hi zon. E shwe ta zon, u ya ni kene shwa. Jo ne. Ике мула пэрэ гонхлян дала. Ён талихэ инцэ гэнэ куэ гэнэ гэ гэ сүрі нау тюэн да. Э куэн га инцэ хэ. niin taas syössä. Tai kun tehtiin, kuten ne jää tiedessä. Peuilla, kuten sillä. Jukko on tottia ei tatulla. Käyässä, että niin tuolla niin hintaan, kun saa tuon käyässä, että niin heti kuri tiedettiin. Tehtiin, kun on tatulla, kun ei tani mitäkin, kun ole tani asilla tai jäänti. Te kauan asin. Ei kaikessa ainakin tehdä, teko ne taso. Suri tantaita, niin jäsen niin jo kouli. Että tuttu tähän, kun jäkin niin joihin teki, niin vasun taakki se, että kukaan tietenkin niin huen. Suri tantaita, suri tantaita, niin jäsen niin jo kouli. Suu on tai. Mulla peli kai koko on kuin sukka, jolla on lihvari, kai sunhan liitti, kai saa. Että se on jukon, että sitten lyökkä, kun te jukon, kokeratle kokeresoit. Ah sinle, sytio tala sinle, sinle kai iso. Alla tatsine kai iso. Entai on kia sitte tio tala. Entai on tanda orta ikon ke hun ka lewe tare chona gehti. Suka fai punkula ka ator on da. Situ tana sa chona sikretan 45 sen. Tanda orta ikon ze tana sitlan tana zitya. Halley tu kagon halley sa tari kona fe in te kona di fane ko on su tan ta ni ya ni jo le ne fe kona di fe he ta ki ye sin chu ke ta ni chu ge sha ta la mi kwa sin ta nda we ye ta ti ne ke ta ge de es sa ne so de sin o de ta e we chu o le he ta se pe lu sa ku ne ke na ge de ta es ocho gie chu es o de no tu la gonda nda se pet es o sa india ka keta de tla ga sho gu ka ye ko keta ga ta in to gen di la de keta de se ha to tin ta to to le ta se pet e we sa indi se ta se kere chu sa indi a fa ni lu a na ga tsa tsi ni shal se ta a we ta sa le ne khu de ha le a pa ne yo ne ka kre khu ka kere khu ta khu ke wi ta ka san te kwa ka se e ke ta ka ni chu ta ka si ni kha re kha i ta re kha se e ke sa ni te pe jo ta ka wi a kha ya pa ta kha pe ke a i ke sa ni lu kha di o ta ke sa ni lu e ko ta pa kha ni to wa re la chu kha ni to wa re ta kha ta khu ye ni kha ga ta na ki ni lu na kwa ta ga re kandia ki ina hoi tuya yone asin enta gana nishu. Asin a yone agula. Asin nega sikita. Nta ae kaga e sholle. Eta ha tohle. Ta lichu kala asa tatsa gala. Kan ama ka son asa wagasin kubi kia kuun kala nne tsale. Nta tatsa yazi uke e sholle ha Neli harane la kan kan leni tsitele kitene ta ha kona thoga apa aguire chu aguire chu ka tu na tsa ka khwele ke na jol na fonte na leke ne jau ka pa talene pe ka sol la ye ai one pa tal tu na tsa na leke ne ya ta ha pe ka ta e pa na ta pe ka ta i hale sa san dile sa awi ka e yo tsa tu ta ka a ha ka Kanikula kai jone mitsi kliinti natsin lio kai jone kare jätäni ega tagare.
0: Hittirla Mary Trace McKenzo hei. Tillin kutsi jäihin työ kakuinta.